0: pahinui. Hiki a oe ke hoʻokahi hou kau kika.
1: Ke hou kau haure.
0: A pehea ka himeni hou.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.